Rekla mi je drugarica da se zvao u ponedeljak. Ja sam bila u školi. Taj prethodni vikend sam bila u kući i ceo sam ga provela telefonirajući, ali uzalud.